Ay, ni nangise, yafuna na gacholano, amantombaza, apega bafana, ay, ivaisa besa.